0: Pole, pole, a pia poma am kinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panyam kinka overikana. Ukuma alir yonamane, anashulu, am kinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yalam kinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kano pura mshengi yuhanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha niwa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa na ale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka na ale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namba rusento idosh, nata kele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mchinka anyu gore rela, goro mele ya nivopo heyavo.
1: Teko no, oni wo nihirene mutinto mmosawa spari ka 50. Mutinto wo, tiwoli pa ni goro mele ya. Mukale luaya wa patiria wali pashantapu. Orina ewele lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi. Mukala orumela ka okati munjene ehiman lemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Erina mawele lio yoku miha elatara toyowone ya oratene. Ni ekekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumaburumela kavale onona lila ishuteruizia. Nimuni bahiwa nromelo no murumele ya kapile muweha kamari pelwawe. Sore era simponye ni mtinto mmosawa spark 50. Mkanlia nyu mponyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno. Opia smartphone musia. Tekno onlima ni yoni popi bingo. Mamsumabade, muno murumele ka ya kapile muweha kamari pelwawe. Nave murumele ka mutanihigu. Ahunebali, hiyo no mulukiha. Masi uwo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, mburowe nana anobaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwei heria omu kapele logo. Nitani wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
2: Dodoma, mwiwana mmosa woku melako wa Tanzania. Umbrume liwa mbita sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutu kani pamelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sa plashti kwene, ni iforu sa PVT. Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera vekekai ikulusha wa sato doma. Muruba mkure lanuwa ya, nogo onirwa eto nyeryo inihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro to doma. Nyungu marra matuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea wemerele lo sotene, mwibwana wala antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha wa sato doma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapela kwa onsuwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.

sare miroko seteliwe kala ile wona kantato kala ile ya kala ya mpaka kalai anulu valihana ana mana nayariwa osolo nayara bahi anakelela iwe ipui bahi na kuma atuna kala babo wana mbaratoto seteliwa seiya masenno onro mahiku mwerele yelele mosemo samumulume na peyo wondu waku he nakala no sola wera napole balolomwe onduwa kitike mkwa hola. Kansuwela. Onduwa mwa hieke ni manyari haya. Kontata nsuwela heyo. Hapwa na ala nkela wali. Masi sinchene nona huu. Sinikumela sohirele lantua nowira kanintokorelea. Seyeye inihimwa sitokwena nihimia ya miruku seyeye. Nakela natara. Nakela wanaka mkalilo oreraka vatevi huu. Oreraka mawani nikala huu. Masukala wiwa kutamusa onete la murimaiye semwa vanusiso ukuu sari kala hii. Mitano vaso vira ye. Yutarila se ye yenyuwa na muha lutu limun tuwelela. Nito se ye yo sin ni tuweleli ha. Wakati munjene. Novi ora ji 24 minuto. Orata wa Umberto wa iso Aida Umberto.

0: kana o kuma alir lona mane ana shulu amkinka or mele ya olipane ya ni ote pishorera munim phailam chinka mwela kamte kwanyu weta ka sana kala omba ha no kana puram chinki hwanyi yola mphanyer ye hisabo sokho wala ni musuwele mara kamse amkinka ni hanwa spirit into oitu nikela huwa bahan to ekamzedi ya peyo ne bomba nini mutumi ha mosamosa nale anipela uopola nakala ka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha muni shukuri ya oredo trabayu mtete wajamila watamela omoza banku uholo wa sitlingi elojo namaro sento idosh natakele arami muhina wa 87 059 79 55. Kaza sonal amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala kaza sonal munyakele mchinkanyu kuorerela woromele ya nivopu heyavo.
1: Teko no oni woni herene mtinto mmosawa spari kisinkwenta. Mtinto wo tiwoli pani woromele ya. Mukale luaya wapatiria wali pashantapu. Orina ewerelio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi. Mukala orumele ka okati munjene ehimanlemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri nama were leo yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Niekekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumaburumele kavale onona lela ishuteri uisya. Nimuni vahiwa nroromele no murumele ya kapile muwe haka maripe duawe. Sore rasi mpanyari ya mtinto mmosawa sparki 50. Mkanlianyo mpanyaka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
2: Owanya kamiana kinapia ni masabela pahi. Mahaya nali kanya ni tuzo tene tinape yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
3: Dodoma, mwiwana nomosa wukumelebo wa Tanzania, umbrumedi wa mitana sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, hela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibaze solili, ikani ni zulu pali, mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano etonyerio inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba mkure la niwa ya nogo oniruwa etonyerio inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea abomirelelo sotene miwenano la untumihawe. Wawi mpaje ihisapo soku wala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikunusha Dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87 187 0001. Wala muhinama emaili, aroba, kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
1: Nia smartphone musia. Ateko no onlima ni yuani popi vingu. Mamsumabade, muno murumele ka iya kapile mungwe haka manipe duawi. Nave murumele ka mutanihigu. Ahonea bali, hiyo no munukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, burawe nana anobaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwei heri ya omu kapele logo. Ni tangu wa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
4: Get free music on mdundo.com.

Hiyo na makua ke kai trava ne makua e pato e makua muni wa eno vora vo sisu ni minu tumilo ko mitanu ni minu tumisheshe ni sisani pia huko moni wa miteko ya sanulu mone makua mpanto la opo kera olelo va ena matan no pentela huna vokale na matanu yore era bari ya ruwa musi apata nuteni wiwana na niurana okali heriana tetu yulu pale Marini Janete Hortensio Alaula Muradu Manu Benedito Antonio Chamo Central Tecnica Agustino Armando O Centro Emisor No Pentran Rie Muretele Niwi Wanano Swamihana

Namu warre anaconda. Nemuruko sohia nasa. Mitaka sohia nasa. Fingia we sadeli hirakana munjene. Sindero tarhela. Mawani. Mpairo nipungene yaho. Otepa shwene murampani. Aporo yare munikalaya. Nikala hunana munjene. Samurere nikalia huwete laka. Wokala pinata mo. Odurili mwiwale raja ali, mukale lo wa mahikwala, tupo shweni wa shimwali, ahimpa bela wiwe yohimwa, anali eliwa kasotene munrihe la batiki, bonto de la murarelo, bano no muna tula set barash, we pole polo kala ne haje, ogunle la e haje anamwane, kibwe tengia yao, kibwe nsue laya. Tumere ruanyu vo wa huopahi wa dedikiri ya mete lo rata amelo wale la oratene o hakuwelela oswela wera mwanamwe ni ntithi siso vakani onotote la murarelo se mungimianyo niogono noogela mulinyani unua kasiso vakani noogela mulinyani Masilwa, haje, anunla nani haje la mwana, ula, kimunuli wa muru, kimunuli wa muru. Mwana sheni yowo, ompwanya, kirompwanya. Ala ya kitela miyo kihapanyana na mwane. Ala ya kitela ya kipanyana mwana. Mutabaki kalembaraka, kimutumele mwana ole kuwoko teka. Aki la bulinami yoko ihali wa atepa. What? Iki na kumbukula kempairo. 15 horas y 33 minutos. Nandelo mstudio maradu msambiki msora ya wampula. Nimitoko sa husantaba nema kwa mpantra wanenli. Eshe kuwela ya enamatanu. Esesta feira. Omala wasumana. Iki na kuba nandelo arumu tekoni. Iki na handlokuma. Yampa chereke finda semana sisu vakani. Irani aru wa sorera.

0: teléfono, ni bueno, ni era mutinto, mozabas parque 50. Mutinto, wo, tiwoli paniguar romelea. Mukale loaya, wapateria, wali pachantapu. Orina, ewere lo ya iconto, imia, itana mosa ni mia, itana pili. Samadi. Mukala orumela, okati munjen, egeman lemu. Siso, kameraya. Tamtinto, milokum tanu, MP. Ni flesha ya snaping. Erina mawere lo yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Ni ekekai. Tekono al. Owo, kutani kumaburumele kavale onona lela ishuteruizia. Nimuni vahiwa nroromele no murumele ya kapile muweha kamaripe luawe. Sore rasi mpanya ni amtinto mmosawa spark 50. Mkandianyo mpanyaka eka Afrika ya tekno.
1: Dodoma, mwiwadano mmosa wukumelapo wa Tanzania. Umbrumele wa mbitanasa wa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni zulu pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uwo, akala wera onirwano etonyerio inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ufure la niwa ya, nogo onirwa etonyerio inihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avamirele lo sotene, miwadano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra ni oro melea. Nipanya ni ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapavela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
2: Oonya kamia ana tinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanya ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakaleleni. Masaka, bela.
0: Smartphone musia atekono onlimale yoni pao bibinzo mamsmabale mno murumele ka ya kapele mungwe haka melipelwawi na ve murumele ka mutani higu ahonebale hiyo no mulukina na siuo tamtinto mmosa ole pani or romelea ni mala buro wena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwe inheri ya omu kapele logo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala miwene.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: E tanto amor.
6: Mas se me quero render no porola, me quero romelin reo e eu tá na Yosua, distrito anho. Mas se me ruem para canimu.
7: Ele para que moça é hora de ligua. Ni quero no seu hotel adorar a mkulupale. Me quero romele mio. Ni mulipele bahe mpaka njiwi haolia.
8: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
6: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tiritiosi va. Enkupu shire yoja pipi akape ya umutetene. Mio kirene mwana. Tani apenye.
9: Pipi. Mwakala upia nukati bakani.
10: Mwenye ni muhano. Ini naromela wira atu yohasi wila yoja.
6: Mwamutiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
10: Ayo muhano. Yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha. Na yoja saka so siva siva. Mira los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko, ehopa yowuma, nakala ekiti, soa peiwa ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
6: Kinona uirayo, mukulu pale. Kinona uira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja sae kumi.
7: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida.
11: Itanto amu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
12: Sisa na uria na mito kosa honsa na kosa 15 horas de 53 minutos. Mohina o katupakani pahini nroquanirie 4 horas e xe kwanin rong uria na ihapari na antena nacional. Utalo nuwaya sinto kwa kimiahu e programa Mivane lo Sampira.

0: Boa tarde. Lera kana ho mipa le sampe roho vane le hapasi kuna kumale wampo la sumana. Tika mishintano sa Mosambola na Mpolensi. Mwaka tola baka bakani. Mishintano sa mpesa mshikola mwaka mwati sinuri kiwa opulunisi wa nyambani. Mweru ntupelahu. Mweri wa agosto mpaka setembru. Mwaka hula mutano. Nrova nila ntumati roho sumana. Mwumati mfalume. Boa tarde. Melo kala pro de kumelo fan pro masana ke spesa julshinka a ke spesa tola mukumi hempo ma ta sala fro na kala ro kala pro shenro de kwa sabatu yala ustad msa kundu jun.
1: Boa tarde. Boa noite ya troiten ya ali aniwa mitego ya taradi Mosambik. Tambe ka pela wa ile li hamano sanza kushtu ka pela wira niyo ko kala ni ko hile lwa kan kumi. Wa ele ni tuni hura ona on ro de kwa mpira melo kanle ferviaru wa mpula ni ba mosani kipa yake speciale on yasa. Oni lawaka on ro kala mpira only pele kipa yake ya speciale Oniasa wavirikala ni kipa wa ferroviario Wampula na mwira yake ya speciale Oniasa primero lo campeonato za provinciale za Oniasa tulo mpela wire mena ni hewira na kisampi Oniasa kale kipa kinaku enro kele la campeonato ya zanisha za Mosambola masina kela nawe ham kwa ele ni ranio wa pro campeonato pro onisha ni Oniasa kahi yake ya speciale waone lawaka orishkwazi primero lugar or lugar yoho lila watra vencheni nunrom panya kipa mentika campeonato ya Mosambola kale ferroviario Wampula kama kipa yo kana historia ya watra vencheni ni kipa emu eliminando ti sportivo na kale tambia aptika campeonato za provinciale zo Wampulano ni ola ke speciale tulo mu eliminando kipa wa ferroviario yo na kale tambe er campeonato a Mosambola hireri apa cheri jornata za zo apa cheri akende sano a watra vencheni mash kinrom virikana wa ele irani ya masipun ni pajaka ukola ore kina kura mikutano zo virikana campeonato provincial de campeonato Mosambola campeonato zo virikana ni ferroviario o Wampula tole ne mando zola ura tinkani sportive o mona tipana ki azul oni zola mota ki azul aki speciale ke kai aki speciale oni asa moto ntikawe ni aki speciale kanzue la mota chenu ntikawe kipa yo ferroviario yo Wampulano ni wa natu wa mkumi hampu wa kipa ferroviario nakana ferroviario o Wampula o zuela matikelo wone lawaka miyo azaru mpanya venche ni kipa yake special ya yoniasa o kalawira o nira bara dele awako Wampulano tule quarti finale a drinke o nisheni o nakala eliminari wa teposhi oro a prolongamento a kanyari pola miraru awako liwa mili a viran resultato masinro kale tioli paparo stadio 25 di junio ari wira rodica campo yo primero di maio yo lishinka vamuza ni popola sao ya watra vinchene miki ni hana certeza a roka la mpira a ra watra liwa popola sao ni aso kala kawira e represent o kuma vato ro la putu kina kuwana resultato
0: olipa
1: eke kai tioli pa watra vinchene masiwone la waka e sorti kan rokana ele arnawe mzatin kawe ni kipa yo ferroviario yo ni yona kala ferroviario Wampula ozuela ni tule ni mandozuela wira campeonato ya campeonato o wala mila wata vinkeni ni sirimo titulo pili zingwana ili wa ferroviario Wampula okanyari tasa yo Mosambiki o nuzuela sheni ozuwa tasa di Mosambiki mpaka nina anova kanaroe campeonato enze unirua za afro tasa sikale campeonato za internacional za wafrikano za Nelson Mandela kanatura wata vinkeni wa investimento wa ferroviario Wampula mpaka wa wata vinkeni ni wa resultato na mwira sumane ele tula atrinkeni wa muza nikipa yape ya nishe yo sonko eke kai ahiwa na resultato mash akushapo ntumo za zaka kanwa na ape pe tule ni mandozuela na mwira kipa sikale nina anova campeonato sirna historia Mosambola nya mazo hivir kan historia enter muji yole yopa ki wata vinchene karna historia wata vinchene sorna historia ya titulo ni unwa go hivir kan ki pa ferroviario Wampula ferroviario Wampula ti kan stadio 25 de junio ni popi na po wata vinchene ni vamoza kipa yoniasa okumo niasa wote ka stadio 25 de junio en roka letu ya wata yoli pa wata vinchene kala kagura anampu ferroviario Wampula onzuela moto ntika shakan romvara kipela yaki ya speciale o niasa kumwa mbandi ya ferroviario o nakala wira kipe kumwa provinciale ni kipa ziri 50 liga za campeonato wani la wakami ferroviario Wampula kanro mvara shasha kipela yaki ya speciale mkama kipa za provinciale kala kawira tambe otika ni kipa za provinciale weno weha mota enecha ni historia ya tasa ya Mosambiki wata na historia ya wata vincheni yovirikana ni campeonato zikina ku ni ule nutu ule
0: kena ferroviario kondro muye venha ola aike speciale wakana ferroviario tutu shiriwa
1: Tula kimanimalio himyava onro kala mpira oli para kipa akia special ni ferviaro ampula kanro kela para o veinha kipela ora kipen kuma provinciale ni soka zoniasa onro vara kipela ni kuruza wata venchene wira na rukuneo kala kaura taasa ha wata hantisi ya wata vinchene poti wili minaruaka tule ni manduzuela hata uro malapora 0-0 kahiro uwe kwa porronkamento no hana rawaka karanchi penalitate ni hino wa malduzuela uira sele kipa zinchene a nivele za competição sinili minarua ni kipa zinasa sekunda divizao ni kipa oniasa ya waka no yo zuela uira na hiperteri ni hana nikanyariki masitampe kipa oniasa kingwa no wampulano soro pasiari hane manani haka uoni herele masitile himiwa uirua ntukumura wa malabara veli kuvenya oli kanene
0: Masema kwa hawa matifalu mebararu wa mateke unikuna kia shpesaji ulishinka na wamui kampionato uniasa u nikilanshi oholo kireke kanru wa ombla vili ya farawampu na mpura utikuwa melo
1: Paitela ni manilo hima uira waele kampionato untikuwa uniasa ni kampionato untikuwa munsampola tulo ni manilo zuela kwa hazi poti ura zinalikana na puruko kalaka uira kampionato munsampola tulo hinzua niasa sumanelo utikuwa sumanelo itikuwa niena ala sempira mwati kakaziza ale namwiro niasa kazi wawo makuru wa wata vinchenu masi kampionato wa moto ntikuwa tuule niwa kampionato kompetitivu kampionato o komala ntano vanu wa hakipa za ati ntano zonia sasa wavirikana kampionato mweza ntano poti wira zopia kipa za wata zincheni tiniro wa distritu wa wata vinchenu sempiri niya sola kwa kipela yake speciali onia sam enakana dificultad wakala kaure nroti kanikampu wone la waka mikinatike stati 25 di junio porque mwezi urutula hawen rua mwezi anatula hawen rua ntano nrawi rakavara vela wako wampula weno ntano wone la waka nro kala mpira 60% para kipa yo ferroviario wampula 40% para kipa yake especiale yoniasa

0: no Facebook o no WhatsApp. Chat comigo só e cá.
1: Formula bela imperu di kato mero nakala porto kake ni kanto kuntiri hingwe faru nakala roma kela shingalo te te poru nipo musampuru mkuha wana muloko na mosa kere ke wakala kewa faru nakala wala impera ayero hintiri hukala musampuru kunswa nyamutano va ono mshiti shingalo te te
2: atula manduzu wala ura mitoku nyaza musambola ni kuru na roa ni hane ntukaka mga makuru mele entano araya lipe o wira shinkal de teto na watikenwe tule ni mandozu la wira tiposhi oti kanwa hane ntukaka ni ferroviario tule ni zuan la wira melo ferroviario on roti kanikipa yake speciale yoni asa tiposhi oti kanake speciale o hana rakwa o maputu roti kanikipa zikina kuzo wa maputu zoko za sola kinra wira ni awoni la wakamini nakale tuyo lipo kuma shinkal de tete o wano o nakala
1: masimakala kigwe mpero olola o nakala melo kala wala mohaleka msambika na mpira amuntirinya
2: mpaka batula le manozo la wira okati wokati lika musambikana oni marakari joku ore kina kukwirwa joku kavuwa wata vinje ntawe na kale tiyoli pa wata vinje no kalaka hiyo ola bulasha hiyo na hapari ola hiyo ni we hamte kon yenja enali petsha wata vinje nena no poto kana komunikato wira mpiro na kalavo masimelo kwa hamate kuti waraka ngwe ni ku interwa non terwa wene kan
1: etu mwe wira mpiro ndo mpiro ola ni mula bulasha vinje ni mula bulasha ola
2: ola ka hiyo ola ro no we ha sumanele a himara karua pola quarta fera oniant portua so alia ferroviario ampule sonku kuirwa roti kwa sapa tu aitikiwa kuirwa mpaka tata anunciar kulantu kwalo ocean kaziza lo nyonya watu vinje na rako shati vinsingu de junior ipanya kam joko atikiwa ka masumara karua to iron roti kwa na mathanu sumanela atikiwa wenta un trioli pa paronta tata kipa musambola
1: furu mebate kereke musambola mokola mutano wa moni lwanyu ono pio komuniola
2: opio komoni kanojelo ipia ukala ka urama la rupia ora epo confessionariwa opio komono hana malaka imweza na nongwe haziza campionato tula ha malle masikomu ya ipia meta tule fetra samu sambikano hana meta nuhana woron tukulwa tule ni manduzu la ura mpaka ntia 30 yu aliantia umweru wa tezempru hana tukulwa ka nova tempo hana tukulwa ka epoka eke kai nova temporada masi eya ni razizo atempa ka novembro ntia 20-25 te novembro kuhima la campionato federação moçambicana onde lá cohana o weri para uma o monteri habavo o cara que agora antia 30 antia ontem mero a dezembro e hane pachara cano é porque que não
1: Arthur Smith o lele weira mutala que niwa ha eke kai yampira kana vetad sportiva muy bueno se molo mala Arthur Smith como ali bayo pempa
2: Arthur Smith tu le manlo tu la weira ternatore storia e la pela o moçambique o candidato ternatore storia tampe jogador e po tu kala so Arthur Smith po tu kala hiena hi ninona qualquero lo ni namatwa lwanzo mo eke kai mu sampola chane na nova formala mu sampola o vale aria mu sampola ole ruwa kunya ni raka sustentable o mu sampola onwane la mu haku para kipa kipa zitinte pa o kafilika o kala ka ura worele na hila malelo muiwa ratuni na hila male wa iwa majornati maluku tore anrela tariki pola sapa di domingo nena nova domingo kunimwa mu sampola alaliwa ka hapari ni sapa worekino ni muwa sekunda fera na meli na mararu na matano finsimano nene shawana
1: va enshenke ya shauliga o mwa madreke wala yoka kina kumene wera tenteni ha misinta sasa mwa kumtano va o hikela wika siye sa sadiku ya miaka simrutuli
2: wone la wakami etriori pihandrima potu kala hiyena kaninzu wala wata si mateko kala kawra kula ni mateka netra kula ni kukendivo ni hiku ni uira mateka kanetra
1: kwa hiyo kwa musameki totu mateke manli
2: eke kai nini wairwa ka mateka netra kaneo uira sumane la kaete mateke ya hetu sumane la sumane ya netra o kanavira sumane ntero wone la wakami yo kinona uiro lika uwe yoka letu hiniwa na niwa sana o kuma paropiro lika wamuza kwazi ni fetera sao wamuza nikipo kala kawra kingwana nrere lwa wata vincheni etusheni campeonato la Musampolo hineta hizo kala kagura kipa ziriziza niloko ni ikesh ntao ena kale tuyoli pa wadra simateka ora kilu kala kagura kala hii ya riziza sempre kivovo provincia eheliwesia wira yotukuliwa provincia ni riziza ale provincia niloko ni moza kanipinye niloko nizopia pili ekekai nirina ziza ale zarna kala makuru tiyali azueli wa wadra vincheni kanirina tamakuru makinaku tule nizuandre wira kaza ntano kawo hana kwaza mwaka mwini sampezia kamo Musampolo olo kale shimoyo kama mu sample ta wone la wakami olika yo kale tu ineta sana ateva la programa yone na wi huni lavulaka upachirani wa epoko la ura atikwa wa regionale ke kai atikwa wa regionale na raura worela ba ni nsuela katipani ke kai kata serio o holele tipani un rote seri enta babo wone la waka an rote pa oziwa wata venken so ku proprio likole kazuende wonko mati na ale kulupinge wira ni mpaka ba ni pake programa si enta wone la wakami campionato o hirna verdade desportiva un himao na verdade altura se meto mpaka ba kunzuo la funtishen o hirne kuru o funtishen o rifarako poto kala yala kale materi nyandi kanweri onku miha funtin kulupini porque kaninzu la tipa no rifarako o rifarako tu
1: mekere kwera mahawa masampolo maleka mahiko manchenu tere hinwene o katima kale kun sheruni ku sherin ha makuru o volo la homa de kibai
2: eke kai e yo ko alukeri ka bon pirisa ruko ha ele ruko muziza le mama na rako shkola sumane la rako asomaka sumane kinaku elelo kukela nsala sekunta fera na mena mararu ni huku nikina porusora ki hiyawa nuwa wene sumana ntero porusora hiwaka sempre na shkola kanoche lo hivorali eyo kampirizari opia bae ou washere hako masiono ozuwa la wira musambola sempre alkomu kwa mota kantri kiwa oni wanila mbolo la wata
1: kia kama hula kuvernu kangwe heria makalu lanu ni hera makalu mota na musambola
2: kuvernu tule ni mandozuwa la wira havo juventu di chporto wali havo ministera juventu di chporto eyo juventu di chporto tuntuno kelelo holo parowama sempre nini wako nkomati kika hii provinciale antuno roo varile la provinciale so varile tunyeza mpucha provinciale masi akalaruka mkampionata musambola matani e kurzo teno rinaweri o kanle pro pro federasa ni va moza ministra juventu di sport
1: motre ke shende kanlo bara wera kusambe musapola do tikle ko yola are akala yati ko le saya pato timinku akala musapola aririma
2: e khabo mo ompirizari o ko ha wata vengeni to ni mandotsola wata vengeni wira lika o hano puela kaeli tule ni mandotsola tiposho hele liwa mpua ele kanle yerwa uron road on roma le liwaka televizatra pan latu wa star time teste baba le munsampola hini monie
1: o
2: eke kai utu wanya wata vengeni atene ena no vonla vula munsampola na kina ninyonyiwa ani kwa ura munsampola sheni o kala ka ura worele na lama lende ratiu na lama lende televizaun tebe hemi Mozambique nena no bakavona na wata vengeni in town liga vamos a ni federação ha na onkomati kungo kolishara campeonato yola atikwa sapa ntominku o na ura kharine kuruza wata vengeno khala ka ura upacherani khanirna timota trenchena nzuelaya kipa zo estrangeiro nzuelaya zo espanha zo italia zo america zo portugal o khala ka ura sinni khala na calendario yeri welelo sapa donati kon khala sapa tiel o don trikwa jvinto nati kon khala jvinti yele ya rela la liga liga qualquer anizuela então chakia potea olo kai khanle campeonato o khala ka ura kharna tata yo romele awata vincene ni kulupi tazintepa o khala masikini o khala ka ura kulupi zinjene zini biveri ni latu wa reseta ini nona ka for example primero de mayo o niasa atikwa kavale statiu yo primero de mayo khalo salwa awata vincene ni nona ka tambe o kapu delicato ntanu ya ro khala provincia ya ro apo pola sao ro titima akena ko khumatsa matistri tu musimpa paluma roma asistri manch sirwo ki papili masinkana kamer ki pemoza nena no bashaka imun sambola woni la waka torneo ele ni ro torneo da apertura kare ka ura kipa ya benya enunko mati u provincia ele kukala kele tikaka ni kipa zo tenzi jirari ki jirari ki ntawi ho mano en kale tuyoli pa wata venje
1: masa akala makuru mkina kwa ntoko ni makuru matono va mpira natika kukati uhi mwini mwini matisha makuru maholola
2: upachara ni tiore rawata vengeno kala kauro ntiko hiyo kipa ya bebe ntiko hiyo wata vengeno
1: masikile ke ekampu ae ekampu emalele orateno kati wo hiyo
2: waele noniho ya apertura atasta nile noniho ni vamoza tule ni manduzuwa la wira atafi vamoza ni fetira sao hemi rawata vengeno ele nova sound yore rawata
1: vengeno kama teke musamika lima ilotike ekampu ukati wo hiyo lima ilotike ukati wo hiyo
2: upachirani tule manilozua la ura kipa ya pepe machokatere kwazi 40-60% machokatere maestranji ma internacional
1: waka hii masantokonu fero wa mpula fero nakala bayo pemba fero lishinka anamadikawe lima ilotuka atukoti kuhiyu
2: Olamala kalamala masitale ni manzulu ni manlozuwa la ura mashokatore antika munsambola ma professional kwa lukeri stati wo kwa lukeri kampan roya hana alamalela kwa wata
1: kama namadika antika ni kovi
2: ele kwabe kimbe na kale awata vencheni okhala ka ura sempre kuna ntruzwa la ura na kala ni kuna joku o zuwa la awata vencheni okhala ko muziza
1: ala ta kwabe mbirikana tano hiyo kwabe mbirikana
2: ki babe mbirikana ne a shambirikana tale anguo mona okhala ka ura tipo shoma la mpira ahana pela kamikukutra wira kingwelevi para majoka torre ankoma mpanyane utimotela ndatwa wa malusha rimwemwe kelaka nkampu tampeti motela wata vencheni etiorera la wata vencheni parotikho hi
1: wanta formela bele wera mishita sana mpolense sendroa mpanto malihere bara wa serie pe apheni ya makuru wa serie ya khumelo sportika amana pa musarini sportive bona kala e serie pelela uno vilo pheni kuna nera ruho khumela kateme kore pa musaruni ni khuru na aso sportive wa ngoshi
2: eke kha no vila wata vencheni wone la wakami waeli iraniye wa campionato la antano obirikana mahiko mwaka tsa wata vencheni para serie B kini mwona kampionatu para mi ohirer la wata vincheni kwa muna mativeli wa mpiro kala kawira zinkala wata falta ito komparensi ya wata vincheni sumanelo niwa iro kawira
1: sansimokanroa
2: atezi ni kala kipa batevava zinfaka falta ito komparensi ya sumanele na niwa iro kawira sporting kawendrutika ni kipa yaki ya speciale yo wampula vava eti yo nyonya nrima kipa zirivava uore kina ni niwa iro kawira
1: maboma wakiro kampu
2: yo chela kororoti kani ororoti kani vamozani kipa yo yo sporti
1: yaro tika
2: ake speciale ke kaitao kipa yo kala vama ni kipa zotene vama zihimpiri zari ata zinroa mwentu paro kampo kiaro ntao yo
1: ake ya speciale kama hakima wera matika kanili mwa nishi ni salari usaya kate nilo katumaka kwenye matika koro koro kampo tika
2: ntao ya razizo kampionato tunkalona na rawata vincheni waele alipele liwa wata vincheni for example nino one kipa zincheni zingwa paro rotika kampo nikina kukuru example San Simão wore kina iro kama pilisa khama montau wone lo kama campeonato ntanova oikanle wore la wata vencene para serie B wa ele na la malelihu para makazi kina wata vencene nta wone lo kama direção ya association provincial e hanam e twilela we hashaka wata vencene wo hi yere ma perin katera porque khala ka ura kipa nya zinkelamo zikela kama mziza ale campeonato intakazi ngwane lo vola watu venye opo tu vaiwa pontu sempre vaiwa pontu ele ti ele mama na hivara kante ko sokia makeloke melo kankala na ekuruza watu venye ntao woni la waka hi atu trapela pontu ye ambai wa kala ura sansima kanro sansima katinke ake speciale katinke ntao woni la waka hi tiorera watu venye ne masitu mvololia para kulupi zikinafu
1: baba mahola makuru ankhotra ka ya hindu akotiko kampu irnia sisa ni irnia shamba hi wa shindriwa mba hi wa multa
2: waiwe na azue li hunteri mwenye niru wa regulamento za federasao ni regulamento za porova mi kalai mpaka nina nwakini wa iru waka wa ahiru wafata te komparensia unaki wa ponti nuniva hi wa multa masi wone la wakazari uira kulupi ya zini multaruwa kipa zini multaruwa kizara o kalaka sumana sumana kipa zinjana zike la kankampo zintikaka o winja atuwa uira nyungo ntano kamuimboloa wafahi wa PPF ziza na shkola ahiru wa shkola uira wa mhati mwopia numero na wata vincheni ntano kamuimboloa kone la wakami yanrere tukwa lukeri moza moza
1: Vanta blaka nile barwa seri la belela e come lo sport campo le academy tare e nikuni kina kuma no kana makalo bolwa barwa seri le bam bam kina kuni seri be tene sha mu womu hi au kuma lo academy ko riba musarni asan sport wa ngoshi
2: ser ku o kuma sporting ki o kuma kipa ya academy militar kuma kipa ya parapato o kuma kipa zo yo ripawe kipa nya zo tene zo kana nromelo wa wata vencene parokela fazi kinako ni rhasizo na nupuela wira akia zush aha ne kuruza wata vencene masi upachera umalila ni campeonato riarniria kupachera ka tru ikhala ka zo re ra wata vencene kora kipa nya nya pelemenush o ripawe academia militar mpaka kipa yo parapato na mira kipele ya pakere ni makutakuto wa wata vencene tiposhi okolo kanle okanle akanle presidenta municipio o parapato kipele yani kana eke khai yani kana mekuto kuta wata vincheni masatwale yonkomati vamuzanala ke lewengo evenya kipele wata vincheni masukata wakati parafazi ele nroiwo hia fazi regionale kande segunda divisa kipanya mararu okuma o parapato okuma katemia okuma mpaka ripawe ahane kuruza wata vincheni paroti kafazi kinako
1: Nampolensu la mwakura motano va onimala malava onroma patro malihe Nampolensu lola ni uhe Nampolensi sheni amoni lwani
2: Upachina tula ni manlohimia. Para serie A na omona na mpulenzi otikiwa masaikalane kuruza wata vinjano kala kawira kipa nyo zola malelana. Zola malelana omona omona wamalo omona kipa onakalavelia. Serie B tula ni nona baba wone la waka mini mwonie kampionatu fazi yelele vinrela fazi yopachera o ikala ne kuruza wata vinjani waole na alipele liyo ni ntuna wataka sekunda fazi la ni ntuni hurao. For example serie A no na mwiro opanya ne akantita to kanle sportivo nakala ni kipa za ariwengwe za emana ni hazaro kipa chisha o kan sporting ko para sporting kunapo sportivo nakala Football club umempa ni kipa wa mwalo. Inja kipa ya taru, tizi wa manani hontika kampionato. Masi umana ni hani na uwehe kampionato, awata manyaku nyaku. Ntao opaka, uone la waka mimi muruni mwaka komu na mazi valiwa mpira. Nina mawa hawami teko nyasa mpira. Kahi kampionato owane nile, ekito ya wata vincheni, purike kisareri manyaku nyaku. Katasema na wewa manyaku nyaku wa wata vincheni, okuma serie A, mpaka tampe mpaka serie P. Karere manyaku nyaku ni kanirere wona fata de comparencia para lato ya serie B, nohona fata tu comparencia ni unomona. Pola mila hitri kwa kawata vincheni. Serie A, serie B, alia serie A, nomona akademika o nisheni.
1: Onakala
2: velia. Penu uli, jornati halake moza paromala aha wendri o romu. Mpenta woni la waka kampionatu aharere manyaku nyaku awata vincheni. Mm-hmm. Na aniwa o mempa, o nyakuli hani wakawira sesanchi sportiva o wama alo. Aikana na manyo kunyako wa watra vincheni. Mm-hmm. Nino tampe serie A te niniwa manyo kunyako entao. Opaka palansi, opaka maala kelelo kwa mahana mpora kari kampionato fazila oanele ekumu ya watra vincheni kwa lakawira ari kampionato harero nyakulatwa.
1: Lakini rawera so kali ekipas asosiasao Sporting Kawampula tifutu na kali ekipas asosiasao uniwe la sayi.
2: Ena kale tu yori pa wata vincheni. Wira Sporting ku wampula ki pa ya asosiasao o Sportivo. Kala kawira Sporting kula mwaka mincheni hiraka fazi regional. Mm. Na mwana 2023 kawu kwansi kinuroa fazi ya regional. Na mwana 2024 paroroa fazi kinaku. Aroni mkutakutua wata vincheni. Mm. O hili minaruwa wata vincheni. Nungwe hamakela hiroa Sporting ku parapato. Sporting ku wampula ku hiroa. Mm. Na himona mwezana. Swarongwe Sporting tu kala kabura kanyandri ni romela wata vincheni tawira so kala kipa ya asosiasao won la waka kenira nata ni kipa lo sportivo ona kala yari ura kipa ya asosiasao won la waka kiaron trakuwa munsampola ni tambe no mona sportivo ona kala ntano baba o kanyariwa o dikonesheni ona kala vejan la kala ura karna malakao nu o kanyariwa ni kipa yonesheni o amalo pola milio hima kula nemmo zenta wiru kipa ya asosiasao nata so kipa nyanya kipa tankila campeonato ni mota ziriazi si talking here wata vincheni zini zuela campeonato ziriao kala kawira kipa nya Sporting ku para o Napo Sporting ku wampula ni Sportivo na kala tule ni zuela ura kala hii ya tika ka campeonato za Segunda Liga ni kipa nya kipa nya kahika sahantisa wata vincheni unakila nena anova omalea ni tikipa zia zinali pa sempiri majoka tono ni sisteme ili kali ya FIFA Connect. Mm. Turi kipa zincheni. Mm. Sirimu
1: makala kibu wapakereke akademia militare akademiko la Oribawe sonchi poteo angusha matiko hale pampuwa ma FIFA Connect.
2: Tila ni malihu in termu ya historia kipa ya sozi ni ile piha witu tuwele ura ino pia fazi lela. Mm. Então que pazinha ni himi una sporting que sportivo que hiki pazinira hini mpela wirazizo ena azuela operika sound sirna wata vincheni na muro pia ko kati ena ile pia ke então atwale nchena nona tani ra kipa so kala za sia sama ka kipa so kala sio so my sins kipa so kala organizato wata vincheni so virikana sansima so virikana ki azula ki special o virikana katemia militar alia katemia oripa o virikana kipa za wata vincheni.
1: Mm. Kwa tarabu wakana wadewa mpira mshikole prunisi wa mpira nilo kepa niwe prunisi kina kuwa nilapo samiki kwa chandene ana madrika wako mali hawele ya kila mishita sampira mshikole mweri onroa wa agostu mpaka mweri wa setembru prunisi wa mpira mshikole amwete tela motashina mwani lwani
2: upakira ni trila yowa mpula fazi provinciala jogu shikolari. Mm. Poti ura hino la malela. Mm. Na lavulazizo kahitum ni ntuni huwaba wata vinjene. Mm. Kekai okala kawira nuhino mwaku unuhako njeri wenu fazi nyanya mwaka zikinaku mwaka wa mwezu ripara
1: mwaka masu dojimili
2: kekai no unuhako njeri wampula wenu na anona moto wampula nukiyao titime. Mm. Ya wata vincheni kioni hendri kekai nao hiyo wamale nilia. Mm. Ntele nilwa preparasao kekai kina titime wira nauna kipa selesao ziternari kivale. Mm. Woviri kana ninoni hu televizao ni ninoni hu
1: provinsa zikina kekai
2: o ato mpako. Mm. Sofala. Mm. Iraka mwakole. Mm. Posisao narini hu kila nizivenle. Mm. Narina kekai ni mpelo pitrikusha posisao zikina. Mm. Nini wa provinsa nra wako jere kwa njinyampani inona masu. Mm. Wampula kazirere muratiu. Mm. Ni kazirere televizao masinali pa wata wencheni wira akala lukari ye meshingwa namane o ye meshingwa selesao so opakera wikomeli hawa wata wencheni tatio kinira kapara hingwa mpulava nola malela kwa mpiti sao ya zikanle safazi nasionalo fazi provinciali za joku shikola. Mm.
1: Ekerekera tholang kushere sepere ho.
2: Mhenkenzo la ura tholang kushere sepere manje wore kina kutile irwe ura sotene zimpaka na ultima hora. So tipo jina perteri vale ophela wirwa i ni swami hiwe. Masia kalaru mortalitate za miteko za faji joko shkolare o ampula sempre in kala ketu. Yoli pa wata venkene wira ni preparare. Quase na hora que não me pitiwa, mas dos 23 distritos, que vai distrito Nemosa Niwium, Ura Pelemenos. Ou here we are to Ura Pelemenos, que havo lucar, distrito Mosa Antricaia na Maniala, a Candro selecionado.
1: Agora, no que a Príncipe Ampola era a Mera Mera, a província, no recapitulo, na Maria Canico Malia.
2: A Namana Nico Malia como eleco atividade.
1: Quer que a sua Namane, a Tanilamana, a Namane Androa, a Valanelo.
2: Ana mana azuwa liwa watu menjene masi wakati wakati ana mana kina niwe reiwa wakati wakati ana mana kina na panya tree kina kuu orakilo na panya retre na panya nunu orakilo intao ana mana njene azuwa la aselectionariwe masi tambe wakati wakati
1: ana mana utuna pro masaru ana kumeliha baavo
2: wakati wakati ana kuma matele intozo havo ahi selectionariwe worel masi mpaka nena ana mana tika kompiti sounds and district mwemu arima melioro tu kwa vile kana watu vinchene ntao kaninzua la programa chen ompaka wa direction provincial ya miteko se so soma den miteko chen ombare ha matistri poke matistri tu zinchene ninniwa o ninni ko ninniwa hawe ha kanewe wira mama nole selectionar wenu nte ko mbara tula kanewe wira yo implementar wa torneo singe zikane za basket o torneo zikane za atletismo o torneo zikane za poli o torneo zikane za kulantri olo zone wira selectionar wa onni vara mortalità to kala wira mortalità ya ninzi wala vara tuni bawe
1: omwe wira maholela la governo tshin ne wira mteko ya sosoma so tene ampaka motanatana ru kati obukweni
2: miyo one la waka kwa munampira ni tambe ntun kala provincia la wa mpula kala kaura kulantri ompelo pushari para bateva wo tswela wira wa khalaura mwa khola kuruwendi ohana upola ka sheni kuruwringe mwa khola ya khalaura lukarile walimi avo walime oshinye o ya khalaura lukari walimi akurerie ohana wiprevera kentao enirha zizo hino mwa khelela no fazi nazionale 2024 depois no weha seleção zihu mortalità zotene posisao ya ria São Paulo metro ni mortalidade hotel ni kina kume lukari sana ya ranking kintaula wa rukat direção provincial ya miteko so somiha ya ro au pela kampaka bana roles wena na mwiram mwerula ninkele li nsuila tinropa kera miteko so shikola ni sikhanle za provo rakilu masimpaka ba na roles wela nteko shenu mvariwa o si ya kalaura arima nuki liuni o ya kalaura ri kipa zinchene antika wata masiti street zinchene kazirna nuki liu ni district zinchene kanewe kwa zi talwech melu parandoto poti uwa kawura district shishi o lukari shishi hapa kero kuma pele melu shuone la waka miti posha baba la selesunaruwa ya raura ka purimeri mozo mavesh o wapa sitati wa wampulava wa azimi wotene kutima timaka kukala kava sapa tutuminku sekunda fera o kia kava sexta sapa tutuminku

0: Ma che cosa fanno tutti i giorni a Hula? Vuoi per la propria terra, come lì, vuoi la moneta, va, ma vuoi la provincia, mi tocco solo, ma non che era Macaello.
1: Makalelo upa jira ni tulani manuzula kanle mateleta. Mateleta kontisan tulani manuzula kuna tuzula uron roti kwa nyampani. Uron roti kwa nyampani kuna tuzula tushenu tu au witu kia karo shenu tuna roku mia. Nyo kontisa zikina kumtenda anu wa kontisa wana waka witu kia wa mateleto kala lugari moza. Wakala kaura mwera selesionari waya mwe mpaka nena anu wa kanzuwe liwa shitatu shena ya imayu keka ima utashena ntikaya. Ntao mpogone la waka mpaka ba kane truki hi inter mu yale ya akhanle ma joga ter kai kini ala khanle ma funte ma selezionator ente ko shena mbara tipo sha we mere ruwa ura nyu tamu selezionator ola o talvez de interesan provincial amite ko ya oso miha kana thanle tipanan ro kalo holo wa ma selesa taula wa ruka tuwa wa ba hameta wira posisa wile na ari nga kola 2024 namutari omutari ha aropa kera chenu pa kera ora yela onwano ru olo orumem paruna kala oruyi paru ruwa malo olo selusana ruwa olala
0: paru me provincia unia sa yo pachera we komali ha ana matrika ya mashamba pulano ro malilo tutu ruwa
1: paitela ni mali uhima tela ni mali uhima kala kama na ho kolela ake kai no ho tampe onisheni ba opera yo ya takani hwa mutalitati zote ni ura yizo koleseke atletiji muteko za Paula za di Polonzi mutalitati zote ni maselectionator na wa mwe ora interviewer wa kwira ni mpela uimana ni hana kupa reposition na kupandri ngwe turi wizo organizer ko kala ka ura mafunta himeri wa ura nteko mbare kwa watu wenje ni masino kanon tule ni manduzo la ura stat company rini huyorela stat in single division company rini hulate kinaku kampu yonesheni one la wakami tule ni mandozo la kata zona yo kala region siwari wira nena novam adresan provincial ya miteko za neshe za tukasam so itro ki ha pele men jara wazi mwaka ala ar region wielano okuma onrupula kuma onrupula orapali o malema o ripawe o ba onkupu
0: ya roko nye kenseri
1: kenseri ya yonkoma ati kuwampula na rawa kasumanela ruwa mpula ba hanimana ni haba wizo kolaza selezionatore yole tampe areke la hati ilano poti wankoma hatu na mitili aweke aweka parapato aweke aweke alarti aweka moma aweka mkovula itoki ya kebaba na sumara wa semana para pelimenu juwira akumani nu areke la hati ilano yonapo poti wankoma hatu napo baba na kuwa hifare kuwa insiriri kuwa nesheni anamialu kuwa anhipiti kongo maati wale kurato nakala kongo maati wale kuwa kama anakala veja anakala portu amempa
0: entao zizo naro unuli wa musuruku vai
1: hei ya musuruku kani mpelo pia wakala ka ura
0: kumantuni anama kumeli halano wa itakasai oro wa provinsi ya mahima nyuva
1: tila ni manuzula ela fazi nasionale kandia fazi nasionale kulantri yole nselesionari wa ozuela ni ila etuza kuveru na wata vincheni entao wani la waka miti ya tunaro kala wata vincheni para pele menu
0: mwere kahano musuruku nindi uniri ya
1: Mekali nzuela shawira vani hima kishtaun ya nirwa teknika kani hima kishtaun
0: teknika musuruku kumbolo wame
1: musuruku kumbolo masi kivon newi huirwa for example kivon newi huirepa minki wendri ororo wa lukari tishtiri tushish ororo vara miteko shish wakala ura nkirentao enaka letu yoli pa wata vincheni kishtaun teknika ni kishtaun nirwa samuhako ekonomia zina enoka letu yovirikana wata vincheni ni hiyo ni hana ni himaka eler kishtaun teknika wovirikani eler kishtaun ya miteko samihako
0: masukatula ndria ukatuni pwenda huwa halapa himweri mosawu ni pihere ukatuni ndwa pachayira mpira mshikula provinsi nyambani inu kireke ya mwanda niwa mfalume provinsi wa mpule wakana okati wikumali ya wipanyero malilo poro warerela
1: Entapa himi nyuro hala mweri mosa ateka hi mweri sumana okala kaura ka ite pe wo tenro pa jerwa mweri wa kostu
0: ampa jete 29 de agosto
1: ke kai tenro ne shwa elelo mweri wa mala ne okono kisera melo ni kuno pa jera mweri wa kostu ni tuna one fishani ni tuna ropa kiwa
0: sumana pele na matrika mwe ko palewera akolo ikomali ha ka we ru hetu prince la wampula
1: ya kalawira etuzina re rafanene po tu kana nakokati o kala kawira kunapete o katwa wata venchen masunro pirizar overamite kwa wata venchen o kala kawira paru o parwa o varante kuna ana mane tuyoli pa wata venchen parawi ola malana enira hazizo akala na mane ale awi zo ba wata venchen a hava na mane ahile malendo kala mpiente wata venchen
0: ha loko ngwaya rota
1: akala na mwana nti stritu unwa wae keka ya wabirika nani mwana hava sitati baba ntao sumane moza nroka la sumane ele ni irwa wiza atapitari na nroka la lukaridi wabirika na akina kwa ala mati stritu akalaza kulare por example ala vasitati akala kama wanyi ntao sumane moza nroka la sumana para wata pitaru kala lukari moza sumane kine nroka la

0: rádio Ovira-Vira Camawani. É programa de comunicação na emissora provincial da Rádio Moçambique, Wampula.
1: Macuma Sumiwa. Tupani Bavari Hanyaho Wampu Heru Asumana. Nakula Nruaka Mkulutu wa Omakasa. Makasa Mkulutu Mosa Mponya na Yamawani Mwaiposhtu wa Administrativa Yonamaita Edishiretu ya Orapale. Masivanto kala uwele kihile liwa na kala jilo pana kapanyaka vetha tanene mwere kataki zimota. Tukimpavelaka uwele kemele baba toko eniala remenle vale ni mota ya vale ya kuwe kipurule ya kala uwele animwe mereri ya kakuwe upia eglutu eneele. Kaya katoko ene pasho veri eno.
2: Tekolola.
3: Yuma ya namaka.
2: Amu mwiro kuma wawi para wawi.
4: Bava, waresta gini pia. Ukurusamento wa marre gini pia. Omarre hospitali gini pia. Gina holo wereiwa. Omaka sa gini pia. Inayo. Mikinisi wa Lazaro mwana Manuel.
2: Bale ni hiku mnaku chatuwa kavi?
4: Kinaku mannaka yao.
2: Aimai, ato kwene. Kimpelu pia omaka sa epirosheni.
4: Omaka sa Epiro yele anona la mono la wotia na u ayo
2: ela epirosheni ile nkela wini la
4: omarere hospitali inni ro pa impaka u fabri kwa servesha u au to hire stara tele numero 1
2: taki simoto kuma para maka sa mumuhi na kakavi
4: o kuma para maka sa o merkatinyu o himo kala ka 50
2: he vake we la kanu kikushava maro kilela 50
4: miloko mitano pa ni nayo
2: okibukula
4: ni bo kwambu kulaniwa ele eba epereswa huinya nle markarina usiso we rabaro makasa we yuhale ke meloko mitano ayo inayo
2: ayo kerero oshkulani vani nkelo kumaka muhino kati pakani masimpatero aba hama koma so ama wa kereka kunyata mwire ko kuma na twalo radio yo vake na holo makasa
4: ayo mi vani kina kubasa musi ako thene na mamaka na mwaraka na shapara ko thene kimana kata kisimota vake nduku magana holo tokeni ala au radio eriemi mosambika ga holo makasa wampela upia kahie ke uka kini madigi hake kina hiyo noto mitarne ni alamusuru kwa angelo kalana
2: ayo
4: eke kaiyo
2: waka kane 50 masa nkendo ulipeli wawu
4: ingina lipelele 50 maa ngina lipelele kiruwa hiyo uu aya kane 50 kina kajikisheke
2: ayo miki nkelo kumihira uu nlaka radio eteta kama wani
4: ahe
2: ndroe mulopwana
4: barera
1: vanto iku haso olika na soro omagasa nireni uwa kansipa na makoma so mpata mungyo katifakani
5: aka samomo kiri moro
2: radio onibira vira mawani ni mpanya ne ya wani wowi
5: omaka
2: sky kihali atokwe ni hali
5: Maisala magaji hali.
2: Bakani bakani. Sina naya?
5: Miyo ginita ni wa momadi Augusto Rosario. Mashini sina nosu weleshiwa. Mumbira vira kamo. Ansi ya obotu kala ware shitawe. Mapia opatata niwe. Mapelo kipanyo romo la wira gini mpela. Ansi ya u miwano mno panyu wa variaka. Ayo.
2: Sina nanyi unabatukumento ni mundiwa sheni?
5: Momadi Augusto Rosario. Ayo.
2: Mungyari wa maka samomo ho?
5: Miyo nkinyari wa maka samomo kire moro. Mashini kinyari wa owani usubusta sawu. Witela wa shkola sekuntaria ya omuatala. Ayo.
2: Tono, muntale le nimero tela?
5: No, kiro tela, tono tela we no, kinapanya, bo,
2: omwene.
5: Bo, wishe ya bo.
2: Aimai, mateku lelo, matwe lelo, mawani mu omakasa.
5: Nini tuela sana, panto nintoki hani kuru, na anamwane, apola, ashana, ashitiana, omakasa weno.
2: Onro mani waka wawini?
5: Nto, nindro wa opachiraka wipereperari, nto namaneke, ekampu, ya yona atamela ori oshkola wahu onapwea. Kwela wa anamwane mwaha. Ashipa hapa kina kwa shimama kina ku anni shinda. Anni thela si wanamwane ayevansene. Aipie rita di otelua nita di soyara. Endao hiyo magirishta u nira nireke hai. Na atoki hege anamwane ni nilavuleke na ashipa apaya. Wira akaleleke ni kuruna na pola ni asomeke. Wivitari otelua ayevansene. Weke kai nana mane anche ene ni wona ho anni kala shi papa ya shi mama ya arimamu isilamu nto ana manyala ne ramiyo kempela ni khurune
2: apa velo thoela
5: kina apa velo thoela ayo
2: ai mai makoma so ya veke la kunyatwani
5: makoma so miyo kinva haka kina veke la amaraka anitha niwa sinya kelementi shuse tereshi nige na veke la amama akhanle o kiara amphanya ne ya wa edistritu emosa yo munapo vale epairo ya Oposto administrativo ya one tier. Ayo.
2: Nyuwa no mawanti yela pa nyo yareliwa.
5: Ashito kwene akiyanre tawanti ya mashimiyo kinyari wava sitati vava kinarowela oshukuria. Miyo ntoko otepo otape la manu rachapa sani ni mwikaleke only yala.
2: Niri omiyawa.
3: Omaga.
2: Niri omaga sa. No, ehali anyo.
3: Salama kai hali.
2: Wakani nsina.
3: Mariza domasha alperdu.
2: Mwiyari wa mawani momo omaga sa hon?
3: Kiyari wa marere.
2: Ntono maru enle ni?
3: Kinkala wata meno omaga sa we no. Ayo.
2: Nkaheka ashana ashitiana no matuelelo makalelo ya nera sa hii nihiku.
3: Ashiti anamota ntwela saya no anamwani ya pia sekunda fera, anuwa so shkola, mpaka sexta fera sabado domingo, ankla so shkola wana mwa kumwati stribola unshukariwa. Na ashana ashilopwana, ni ya minyasisale, na iprepera ropera domingo, romlava uniformi, para sekunda fera roko shkola.
2: Ale, alu pale, ntokonigo na kinako, anera sayi wapia. Wakati wote kulela hindro wa yomata, hindro wa mapuro hiyana saa imakaribi.
3: Anoka lati, nipuro ni mosana, mwetaneka, ikarda, uleli hina satrabali ushkola, upaka iprova yinkonsuntu.
2: Mawani, muri ya sayi, no, muni kaliwa sana pahika, munya kulihaniwa?
3: Wakani, muni kaliwa wakani. Unya kuliha na konfa ya rivejmu, sempre mawani duonya kuliha, so mutuwa acharo kovile la pahi.
2: Mo, ihaje sinikala pahi?
3: Sinikala, ni wa onira ruwela ni watumejmu, ni mutuwa hili pege tu. Mutuwa hili pege tu ni mkwa uvile lana, uraruwela ni utukorela uraruwela ni wa muatukane uraruwela na. Atuanche ni tuanyuka na kuwa mahoro arsuntu wa raruwela na yoo.
2: Masinate la walopo nani utia nani?
3: Walopo anatana hata. Puruke mulopo na tonhavi ya mutia na tonhavi wa. Mulopo na kira tonveka. Mulopo na tonprovokari. Aro kala kaha mulopo na mprovokari. Kakela mutia na nyuka na kani mkwawe.
2: Masi toa kala tia na uminyala unirwa nari. Mwe mele pa hii.
3: Koveke ni. Kiyante. Puruke umava mutia na mkwawe.
2: Masi. Sa kalaka ihaja si sasa tuanlevele lana saisai ntumela niwe kuwo vaniru wa sai onrui watu wa matia vani nkakile liheni nunu
3: mawani mo tepente choko ya atuwa kina kuhon akala kina kanro wati wa roo himia akala kina kantume kuwo masi ntoko nimi vavano nro wati wa kina himia wa ibonkitume liwe kuwo para elo kitikele kumpiru saru tumaho tumeliwe kuwo nro wati wa roo himia. Akin rowaka.
2: Mahawa wero ikale mogili malela ho.
3: Ikale wakili malela. No kala nikuwa nkela wakala na.
2: Ayo, ngayaka isalamu.
3: Isalamu kinave kila maka. Kinave kila waka. Amaka nita naduli alperto amadi. Ankalo maka saweno. Pairo yonapwea. Tankalaya. Kinave kila waka. Ankala tampe pairo yonapwea. Aniri wa shulieta shuaki. Kinawe kela iya ka Amosh Ramu Luigi. Anana ka ilita mbe. Yurani Amosh. Kelvi Amosh. Kinawe kele la tambe. Kaliki mahiku wata. Ni yaka sodeo na tambe so wata.
2: Yaka la simasipo wanasi vile yuwa katavini.
3: Okala mahiku wale repi kerero rwa. Anama ni amasipo wanasi vile saya. Karere. Okala nisipo nura. No kichawa.
2: Na changuni nano baba wala kala yeni.
3: Baba ni kichawini nano baba. Mwahao ira kabale nume shirikata ora telefoni. Bale ntuka waka mbeukwa yu nasa kwa rukisi vele rohe la otene kina ntuka ya shithiana kwa gani hakalala.
2: Kwa shukuru la nunu.
3: Ni miku otapela.
2: Radi Msambiki yone vira vira mawani. Manu kini mwero mchayi wato. Jamal.

0: momakasa airiwa wira no
1: vanrumakasa va mukano wovonto paraka yeyokisera vathongiwe kharakavo tori mukano ntero rapali nopoma nto iwe nto onemela municipi
0: ekulutu ile riaka vati vavonriwa oshishene
1: ele nihene ekulutu wasakina
0: wawasakina
1: ana sakine ni nto tato kweni yawa riva mmanga
0: pala kirina akava
1: oratarateni nto yawa no iwe esakine ile kumme vavi na vyawa kala sayo na sakina
0: ayo
1: oratateni
0: siso koshukula hanoku kilevele liweke kumala kaya kanyi hali za makuvani
2: erutu ile mi uwere yasi
0: nate pelesheni
2: subiani
0: ayo
2: nira sedianus
0: ayo
2: Karuni lupiati, viyano, mshima upiriti makinali, mote kirompo ya, makinali kirompo ya, kina kila mute kwa polisi yu, kina kuma?
0: Yari polisi ya?
2: Ama kina kato.
0: Yavara wawi?
2: Niyo kato ya sivili tu.
0: Yavara kato ya sivili? Hei, avara yaka kabiwe?
2: 3 years.
0: Ayo. Nto sheni ya hala kwa vara yaka sinchi pale, yabanka uo?
2: Kina kuma tu, kutakaliwa tu.
0: Ayo.
2: Mato wa kinri tu.
0: Masi ya hima liliha pa hoternari pa
2: hima. Hima liliha tu, hoternari ki peratu.
0: Ekatea sivili ya vara ya ari ya wawua poma bava?
2: Ya wapoma bava.
0: Okati woire iruaka ya sheni?
2: Ya sakini. Ya.
0: Wari maka sheni?
2: Ya uko liya la tabu.
0: Liya la yu.
2: Ki hote.
0: Kahi uire ari mwiromu reformari nari?
2: Ari faja sisu tu.
0: Kakanlo uhimia kaitu sikalia uhimia ho. Ini swala mteko haya tu kiwasiri.
2: Ehe.
0: Mwa mpasiye na mtu kanlia mwa omasa.
2: Ni secret tu pa.
0: Ayo. Masulelo va ashukuru kala wikala ibu.
2: Mashiba mi ano ilinchenwa nkilitu wela.
0: Ayo.
2: Kitele. Kupachendia kuri mpa kulelo baba.
0: Aro chaiwa.
2: Kaya itele. Kirimukumi. Nomalana.
0: Amalane. Epachendre no were iwa no.
2: Were iwa.
0: Epachendre were iwa. Nto babo mpaka ba hina mpavela tumtia na tumkina ku kanle
2: nari vadi ile ya hikile ma
0: ya le mo vadi yu
2: ya ya kamru ilua kum kam tota
0: ayo
2: thole anaki sevela tu ya phanya kino tel kina ba ha ala namru kara kata no kina mudia
0: ayo
2: kina shukuru le babo
0: ayo
2: si ya la la mira ral
0: atia nale
2: ya yiro sa kina ini Sakin ini kerana tola.
0: Ayo.
2: Mungkin aku syukur lah.
0: Iku hari kini aku kerana tola himbang ke tu.
2: Oh, engkau beka masih ingkar bakal kiri mana? Yang kutihiu kena rapa.
0: Anak mana rana kavi?
2: Kirno singku.
0: Arna singku.
2: Aku no rapali, aku no murupul.
0: Kutamana ni mamau.
2: Ni mamau. Yang Henry Tracy alupana. Kwaturu atiana.
0: Nto kachula vindria ya mwalana mama ulogi seriola. Hina weri ya wala atiana. Leta hina hapavele uru wale area mkumi kia. Kila atana mtia na mwaka.
2: Ani kishukuri. Uro wei ala kipanye etu elapo. Ani kishukuri. Ani mruwa karakata na venye tu. Uwanye ya na mruwa. Awo mruwa lani uruwa na rupa suma na ntero.
0: Aruwa ni wejwe.
2: Mkendro na.
0: Aniwa hasai sai papa maka samu ya kila kuvirikani hano kalai ni murie sai marerelo makalelo.
2: Mimi maka samu kalai bali na nipakiwa ka mare maisto kwenye aiwa kalai.
0: Aiyo hama kolwa kalai.
2: Nani wewe mtikini mumu mashuma hiku alawa tiborera.
0: Tiborera.
2: Kini kala tuwa mama kawa kina wuri vinyo.
0: Aiyo.
2: Ma kapu kina wewe ha masupa kina wewe ha unkali pele wiro saki na mamele.
0: Ya muli peleri ya mruwa la buliha.
2: Mula wole kini miyano. Mkali peleri.
0: Ule loba kumbara niwa wiru haya mroto rapari?
2: Notuna tu.
0: Notuna.
2: Notuna. Umara yitu sona naro unona mansawe.
0: Unona mansawe.
2: Unona mansawe.
0: Aimae papa, e programe ele nriwa radio ya teta kamawane. Ntokone vahima ya nruye maka samuro vane la nana munchene. Kahi kini nsipo wani uri anaka?
2: Kini iwe.
0: Nkale kama sipo sheni nasi vela?
2: Sapa sapa mnahiwe. Nani kisivele.
0: Ayo. Ayo miyo papa vankiri wa shukurela hinati uvaha makumaso kapelu tarlela wene nwira. Oka teni uvo yare ya polisi ya atari nari wawini?
2: Mi katari nari unatikiri uvo.
0: Unatikiri?
2: Unatikiri.
0: Oka tulevali wero teni nari wako unatikiri?
2: Teni nari yaka tu. Teni nari yaka.
0: Na warawe iwe?
2: Oh, ware ya ntu. Kamu ina ware ya nini?
0: Ayo. Kapuiti ambara ni matata haya?
2: Masaka tu.
0: Ano mswelo olo mtapulasa no mti kibiri?
2: No mtadu, mtish mtari. No muhe la masa pa hini.
0: Ayo.
2: Haya kadu.
0: Ayo.
2: Wapisa kinu mwopa.
0: Apa jala ntoko upi haka papa? Yaba ya makoma samuzi?
2: Yewe msuruku. Yunguru putinyo.
0: Ayo. Nto msuruku ulamveka uruwa mtume putinyo. Ntokan tuna vana nera uwera no uweriwa no ono uwere. Ankele uri kasai sai papa.
2: Kino ukala tuwa katera umakawali.
0: Nto ya mora kantu no ono uteri. Kwa tiya wo.
2: Nari. Nta ukibahi kina makoto.
0: Na makoto. Kala na makoto wa ni mwava ha.
2: Ntumo waru shaya shaya wo.
3: Mama, I'm not going to leave.

0: Mbali nunu. Bakhani bakhani. Nsina nanyu?
1: Luciana.
0: Luciana. Mneto shkola? Mneta owe?
1: Sale ya kustini.
2: Sale ya kustini.
0: Ayo kumala. Mpwiriwe pwiri ho? Basi sasa yoneliweni
3: Ela muna karakata Vanempoa hele tomati Wohe muhela matrovi Vabu yonakala ikumaira erakatu
0: Aloka saka
3: Kaka nitoni karakata karakata Onakala vana lelakavo
0: Zina andriwa yasheni
3: Mea anukindro shiju selisino Antonio Nyako wakana nisena nihirera kulimaliwa mkuloto momu Okala wiki kinaho la nashulu ya lale Asimo kwasha na vahiwa msorkuniko nasha
0: Eka
3: Nto yao na okala nisena kilulunyo waka nikiniru waka permanent
0: Iwo anahole la ashipapa yale anivahi wa msuruku
3: ni kuvernu
0: ni kuvernu vanga haka omaka sano metano variese ya
3: abahi
0: wakavi
3: abaha si wa mweri moha onululuanyo mweri wa shaneiru vendra nivani wanya wera nova hasi watuwa hipisavo wa mweri moha mashi
0: kaya kakunyate hali
4: samukomeka hali
0: wakani wakani vato mpela uvinyeriwa yoja hon Singkaya kwa wani nomrete le salama wakala hon?
4: Salama, salama. Kaya hino wani.
0: Wani, bakani, bakani. Sina naya?
4: Sina, kini hanyo amoni kwa Rafaeli.
0: Ayeru wa maka sa momo pahi?
4: Maka sa momo, kina nuwela momo.
0: Ayo. Ashiti ya nano matwe liluaya, mateku liluaya. Nisa ya unkila atisisa sa pahina ya kala sepwere na perihana wala wakalo kata unkila atati ya naruvane laka.
4: Wakalo wawore kina mtuntwela we. Asitiana rupa he, akena batewaya, akena naro kankala nuteramina lewe, mula ta teishi.
0: Sheni uwa vonto?
4: Ni wano muhinguria, wairanyi hana papa tuwe puiri wala ninyu.
0: Vale, alo kankala, ole sheni uwa teramina lewe, nilo kasa uwe?
4: Nilo kata panshakuwa iwe, na aponya sema iwa riko visikana iwe.
0: Ya wankalo teliwa, ankalo omalaniwa?
4: Anchene, to iteliwa, anchene tapeti ya omalaniwa tu. Anero wani wakire kani raka wapia nwabolowa.
0: Yoneke wapo nyewe nikove.
4: Ya pia kwa waniwe pahikure. Nikapanko latesha ngundria ya poronto. Wakala mtento watu ya lakina kwa mbahana sashitiki. Wakala sala na yatashitiki. Anabahana sama akapahe. Wakala sala hini yatashitiki yo. Kia tuwela tu. Wana kina nanaya.
0: Masi watueli waka kongu shiwe tusikina kuto ina shinyeriri watu babo.
4: Akala kina kanto wapurukeba le, akina naprobeta riba wantuela mmareli watetu. Nyemelo nakala manero uhimia, ino wabelebeli hani. Na wamele mamu tuela.
0: Ayo.
4: Ayo.

0: programa radio eteta kama wani nilelo ni mpanya ni ya omakasa kuhayako hano ni hali sa makuvani kuhayako wani
1: wani na salama makuwa mungu kamorelo shili wa salamene
0: ayo
1: sina nsina kini hene watetu rami luji wa upwea sina usule shi wafanchene alitera tetu
0: ah kuu pa alitere
1: ah nto mkulu pende omakasa weno ayo
0: pa litero warela litere pahi
1: litero tanliwa pahi kina warela ah asegundu shikalao
0: Va warela.
1: Ah, ko warela.
0: Va karina shito kwene va.
1: Va va yo ku are se kuru meshimu.
0: Ayo.
1: Ayo. Tata tata tia tia hola mshobo la no. Mashi ori ari va ba miaka 7 re. Mashi amantar mtumukina ako mashi wo na na kwa. Litere felicito na kwa maisuri.
0: Ola ri musi.
1: Ola ta ola kare musi. Ola kare musa ro thanle mahawera a oni o wira ikane ka pesa te vanje no hola mshobo. Ndo o kuyawe sha na tikela kandatura kina ile piha e povu na kitanla kina kanyari.
0: Atuko ene hiya no va na ye mawani mu makasa mu orwa kumi heri laka radio eteta kam mawani e makasela okala iwo akala maholela e kumelele sai eri sai bahala kukala o makasa
1: e makasela mwako ore otuliwa honra honra honno
0: o bishaba gileli hiwe
1: oru mwako frente
0: le ole tokanle makasole
1: makasole e makasela mahu kumele makasele e tempo ya koto tempo ya kolono atu ankuma yakuma murupula yakuma wampula iwe achawe koto ya maka weiwe omwako iwe
0: maka sai
1: obake chawe lwaya ya maka weiwe lotirwa atama amanke mwako liwe ikaro makasa amanke ba mwako la ba atama kasiaya na tulense na makasa wera purgari situ ya maka atu ala achawe koto turia lele we omakasa ya makasa atu ya achawe koto akuma moloka kwa murupula ya chawela wepo ka yarita kwa ita kwa ulupa
0: yarita kwa ulupa
1: ah yarita kwa ulupa hiya mai kwa la lemwaya mirisu hiwa mitara su hiwa yarita kwa ulupa la meshi maipite
0: masi o pia vale mwampa siene no pia vale o te yene vale
1: mashi vale ko tai bashi ye mashapa e patasa ba kama kama ho e patasa mashapa ko oni pia ya ko tai vale o
0: ndrowe we ho
1: ndrowe
0: programela ninkelo malihera we
1: ndrowe malihera we ndroke pa no pia
0: ndrowe

0: ta ni oruha itu inyowani mpuwa mwa malamulo anetediwa muelapo ele nriki Constitution da Republika.
1: Presidente ailapo ya Tanzania Samia Suluhu osweliha sa opakiwa ni kuruni mosa na ya oehawe haka sa okurumwela na muelapo yote ene ya Tanzania ni ohole la mteko wa opakiwa nlamulo ntoko ene na elapo inyowani. Samia Suluhu akumihali masuala vamutukumano ni arayeno ni akoleli ni anamwemelila aiparti tusai politika muloko owa itanara rusile pio mwelapo ya Tanzania va asweli halayevo sa uemera wa ekuvernu muiwanano ni muirano wa atu otene o Tanzania. Vamutukumano ola vovanyi hanywavo sa okurumwela na variari va iparti tusai politika nlamulo ntokwene nyowani na elapo ya Tanzania, otukua wa elapo ya Tanzania ni muretele. Presidente Samia Suluhu, ahi makanikuru na okaliha okurumwelana, nahala okavihira opakiwa wa nlamulo ntokwene na elapo nyowani, wiso otene sete mumale leo ni muelapo ya otene ya Tanzania. Samia Suluhu, ohi mawi okapeli la muretele, muirano ni muhaku wa Tanzania, muteko wa atu otene, okumela ekuvernu ni ipartitu sa epolitika.
2: Kazi ya kuilinda Tanzania.
1: Osimelesha weti hawa elapo ya o Tanzania muteko wa atu otene a elapo elamu. Mpua mwa edemokrasia hun. Enatuna ni kaleke ni mwathanle. Anangwina mwathanle apakeke ekuvernu ni aholeleke elapo. Masi weti ha wa elapo yotene muteko wa atu otene a elapo elamu.
2: Fuate nyuma kwenye kulinda nchini.
1: Presidente Samia Suluhu. Owo pa ipartitu sa epolitika wisivirileke ukaliha mwiwanano ni ekuvernu mwokaliha ni muretele elapo ya Tanzania. Samia Suluhu ohima wii mutukumano si ola sinahala ovirilaka wikula eyaka ekuvernu etukumaneke ni aholili a ipartitu sa epolitika ikuwa hairarum. Okumela odari islamu ehali elamvahiru ni miyano montairu bonifasi.
0: Unani wiriana hiyo noruha saseyo na reheren raho munihikuna no lelo. Nihikuno kisera na mweru wa julio eaka ya 2026. Niwen raho ovira vira mapuromotene ni kusha ihale nitakansha so Zambezia, Uwampula, Okabu Delgado, nisonia sano na reheren raho uo. Maranyo wa Mosani Maria Fazenda, kaviheru wakani Adolfo Sadiki, inna tamalava nchene. Iwe kila kawimulu kwa mahala ni vahe okumi woko herera na hikumanele mwikwa hasikina money.

0: radio onibira vira mawani ni mpanya nea wani wawi
1: omakas
0: kai kihali atokwe ni hali
1: maisalama kai kihali
0: bakani bakani sina naya
1: miyo ginita ni wa momadi augusto rosario mashin sina nosu weleshiwa mumbira vira kammo ansi ya vodu kala wa restawe mapia opatata niwe mapelo ge panya romo la wira gine pela ansi ya u miwa no mno panyu wa variaka ayo
0: sina nanyi una vatukumento ni mundiwa sheni
1: momadi augusto rosario ayo
0: mungyari wa maka samomo ho
1: Mi yonki yeri wa maka samomo kire moro mashiki yeri wa owani usubusta sao Witela wa eskola sekuntaria ya omatala ayo
0: Tono muntale lene mro tela
1: No kiro tela ntono tela we no kina panya Bo
0: Omwene
1: Bo wishe ya bo
0: Ay mai Mateku lelo matue lelo mawani mu omakasa
1: Nini tuela sana Panto nintoki hani kuru Na anamwane apola ashana ashitiana omakasa weno
0: Onro mani waka wawini
1: Nto nindro wa opacheraka wiperepirari Nto namaneke Ekampu ya yona atamela ori oskola wahu onapwea Tuela wa anamwane maha Ashipa hapa kina kwa shimama kina ku anishinla Ani thela siwa namane ayevanse ne aipie rita di o thelua nita di soyara. Enda hiyo magirista u nera nere ke hai. Na atoki hege anamane ne nilabuleke na shi papaya. Wira akalelege ni kuruna na pola ni asomeke. Wivitari o thelua ayevanse ne. Weke kai na namane anchene ni wona hon. Ani kala shi papaya shi mamaya arimamu isilamu. Nto anamanya alanera miyo kempela ni kurune.
0: Napa velo tuwela.
1: Kinapa velo tuwela. Ayo.
0: Ay mai, makumaso ya weke la kunyato wani.
1: Makumaso miyo kinva haka kina weke la amaraka. Anita ni wa sinya kelementi shuse. Tereshi. Nikina weke la amama akhanle o kiara. Ampanya neya wa edistritu emosa yomuna povale epair. La rola Kaleke only ala
0: Niri omiyawa Niri omagasa No ehali anyo
2: Salama kai hali
0: Bakani sina
2: Mariza domasha alperdu
0: Mungeri wa mawani momo omagasa ho
2: Kiyari wa marere
0: Ntono marwen lene
2: Kinkala wata meno omagasa wei no Ayo
0: Nkaheka ashana shitiana no matwelelo makalelo ya nera sai ni hiku ni hiku.
2: Ashitiana mota ntwela saya no anamwane ya pia sekunda fera, anwa so shkola, mpaka sexta fera sabado domingo, ankla so shkola wana mwa kumwati shribola unshukariwa. Na ashana ashilopwana, ni ya minyasisale na iprepera ro pera domingo, romla varo uniformi, para sekunda fera roko shkola.
0: Ale, alupale, ntokonigo na kina kuwanera sai wapia. Wakati wote kulela hindro wayo mata hindro wa mapurohi ya nasa ima karibi.
2: Anoka lati nipuro ni mosana mwetaneka ikarda uleli hasa trabali ushkola upaka iprova ya nkonsuntu.
0: Mawani mwye sai no muni kaliwa sana pahika mwenye kulihaniwa.
2: Wakani muni kaliwa wakani. Unya kuliha na konfa ya rivejumu. Sempre mawani duonya kuliha. So mtuwa acharo kovile la pahi.
0: Mo ihaje sinikala pahi.
2: Sinikala. Ni wa onira ruwela ni watu mejumu. Ni mtuwa hili pege tu. Mtuwa hili pege tu ni mkwa uvile lana. Uraruwela ni watu korela uraruwela ni wa muatu kane uraruwela na. Afanche ni tanyuka na kwa mahoro arsuntu uraruwela na yo.
0: Masinate la walopo nani uotia nani?
2: Lopo anatana ata purugi. Mlopo anatom havi ya mtia anatom havi wa. Mlopo anakira tomweka. Mlopo anatom provokari. Aro kala kama mlopo anom provokari. Kakela mtia no nyoka lakani mkwawe.
0: Sitwa kala tia no minyala ni runare ko mwemele pa.
2: Ko vekeni. Kiante. Burukoma ba mtia na mkwawe.
0: Masi sa kala kai haja si sa twa level la na sai sai ntumela niwe kuwo vaniri wa sai onro wa twa ma tia vani ngakile li heni nuno.
2: Mawani mo. Tepenti choko ya twa kina kuho. Akala kina kanro wa tiwa ro himya. Akala kina ngantume kuwo. Masi ntoko ni mivavano. Ndro wati wakina hima wewe mkitu meliwe kuwa. Para kilo kitikele. Kumpiru saru tumaho tumeliwe kuwa. Ndro wati wako roo himia. Kinro waka.
0: Mahawa wero ikale mwagili malela ho.
2: Wikale wakili malela. Nakona nikuwa nkila wakalana.
0: Ayo, angkaya ka isalamu.
2: Isalamu kinawe kila mmaka. Kinawe kila waka. Amaka niti naduli alperu kwa madri. Angkalo maka saweno. Pairo yonapwea. Tankalaya. kinave ke lavo waka ankala tampe pairu ona boya aniri wa julieta shwaki kinave ke laia ka amos ramu luigi anana ka ili tambe yurani amos kelvi amos kinave ke lela tambe kale ke maiku wata ni yaka sode ne tambe so wata
0: yakala sima sipo anasi bele yua katavini
2: Eo kala maiku wale repi kere rorua Ana mwane ama sipo nasi vela saya Karere Eo kala sipo nura no kichawa
0: Na chawini nano baba wala kala eni
2: Baba ni kichawini nano baba Mwahao ira kapale nume shirikata ora telefoni Vale ntuka waka mbe kwa yu nasa kwa rukisi vele roho Hela otene kina ndo ya shitiana kwa gani hakalala
0: Oshuko wala nunu
2: Ani miku otapela
0: Radi Msambiki yonebira vera mwani Mwana kini mwero mchayu ato Jamal,

0: ya maka wewe onwa ko iwe
1: maka sei
0: o baka chabelo aya aya maka wewe lo tiro a thama amanke mwa ko liwe karo maka sa amanke na mako la na ataka si aya na tulen se no maka sa wira por gari si tiu ya maka atu ala chawe khoto ria lela we o maka sa ya maka sa atu ya chawe khoto mo bolu ka pom rupula ya chawe la we por gari ta kha ita kha ulupa
1: gari ta kha ulupa
0: aya ta kha ulupa hi ame kwa la lemwa ya mirusu hiwa ta su hiwa ya ta kha ulupa le mishi bai pite
1: Masi o pia vale mambo siene no pia vale o te yene vale
0: Masi vale kota be shiye ma chapa e beta sa baka ma kamba ha beta sa ma chapa ko ni pia ni pia ya
1: ni pia ya
0: ni pia ya kota yene lewo
1: ndo we we
0: ndo we
1: ra mele ni kelo mali hera we
0: ndo mele ndo ke no pia
1: ndo we
0: ndo we